Unnaqaqan litnaaqarpat litnaullarka uppiutaqluku apitenqquvutlu litnaaruvikqayaagaaruluku ikaayuqlu tatalliikut mikilnguut liiqquraallarkaat pitkluku.

Qulaanarqoq litnaaruvigni pinnerillungermang mikkelnguut litnaaqtoriugn aluutun ikaajorluta asigalutun liquraallerkaat tallaaqnaarput nasuvagaqluki litnaaramtun quyaallerput liquraallatnak.

Rinnerum ajokutikka umjokakluku litnaurat litlkat pitkluku. Umjokluku asegaluten litnaurat mikellengut. Unnokokan tupaskiuluki. Unnokokan talilskiuluki. Talil unnokokan inahtskiuluki.

kuitan kakche katachnuk. Illit una personal hygienes. Huangkota rooraqluta pilkarput. Aulukluku una tumput. Huatnitjuqan ruchi mimta. Anehtoriyartorluni maavat nunam qaanganun atkhallermini elliin agaayutun tumbut una agaayuikluku qanrutka toilluhonkuk tamaanna nallufkenaakku una tumbuk qaillun auluk qatartsnauk toi ayagalunukluppaaqqamgunuk asaanununaanun yut nasu yut tammaaniwi talrit nasuulunuk kittuutsipuk janun makuunun usaagatarkaqnerillkamgunun qaa una tumbukkhangu kayaagatlaraapuk qalluqqaa maani Kingu nemtni, yut awatitni, tanghulunuk pekamhunuk, kaisun ayoksunuk, kingu nemhunikka, ayokujihbuk atukulukutoi, yutlu awatitni piukuk. Umyong jautkluku manna, kanrutkaka atoh, Kwangkuta yut yukhuni awili takalutasu pemta. Yumtoi illi jamklunakhanakluni pekkan awatini witas jigatstukut. Chalilu to kalakman nakalakhtla. Ilaliuruluni pillere asirtuk takkuam unak alungutpuk atukuluku huangkuk ilamgnun ispugnaqlaqkarpuk piluukku qalarlunuk pikuumgnuk Kuten kittavahluni piaraluni to be noticed. Ijuh ilamgnun nasunaitin naksunuk to ilamgnun pilunuk pispuk. Unasu ilaliuriarak. Immulunit to ijuh yukunik ngamin intimate. Friendship. Jamktoi umion taumtungenun pittaunani, chattaunani kukutmuk. Tootintaukuk ayukuk. Ilaliin kakluni piyakak manna sohluki yut ilapuk. Ilaliuhtakalunuk pikuumgunuk. Ilaliuhtun klakjikukuk saamun nanitoi pisimgni nasuungramhtikutsu yut kittuutsiilangramhtikut ilaliuhtohkauluta. Tohken imuum ahkutwakan lalrijukjiulabut yullungunaklluni pillaghe. Toi tangkhtaakaluni tang ilaminun ukunun awatit ni pinrussaakakaluni. Totten toi ayukshe ilaliuhtaiho ikhtitut. Chalisu anagaruusuni chalinap. Paitsi jaagluni pillere nasuujurnaqtuuluni. Kaisun toi awatiini

oriuqngaluuta asillraanik kwallassiilimornik nautstaato naayoqluta qanllumtgun maqtitiiqliinniukut qanqumta tauna ilaavut wallirnaabut toat naayuuqoq itugchatuuniluuku maqtaput hoqtoihoqtoat naayuuqtiiqoq amtalluasiqluku qanrutkkumtgu toat piiyuiruto qasiiqiuq Ilaanikin kai mahtaput huktootin hukaiuk tiiko, kan kumanna tukniuk, kan lakakput murilk nääraput nasumtni ilumun kan lahtukut negatiivaarluku. Huatin kan roongramuklu itsuk pittiuhtistut, asegiluta kan reiakhu nähtukut umkingooni. Ilumun kan lakakumanna Ilaaminik atxaxtaxpiknaki maxtilgaatu naayuqukut toot naayuqsqluuki asiqluki ilaaputsingluki asilgimtungiinun qalarlu tananeqamun immerpikna atxaxtaxpiknaki mikillinguunqaataallu naunneartut malistaquullutin toitootin pinnaxtukut ilaaput Asit mun umiakuluki, tinglukilu.